اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل خودر ساعت 12:30 امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف شنوندگان محترم در دوم برنامه مون صحبت هوروف هیموف رو در پروشه امین هفته پروشه بلک میشنویم اما برنامه مون رو امروز با سرود در اجرای مارکی گودایف سر میکنیم

0: این بود سرودها در اجرای مارکی گودایف. حاضر به دقتتان صحبت هروف خیموف.
1: دوستان عزیزان، مایان در این پاراشایی که به همین روزگاران شبات میخوانیم، پاراشای خوکت، پاراشای بالق، اون هفته پاراشای در اخیر پاراشای نوشته شده است در باری بابتی که موشه ربین و خمان اسرائیل دو دانه مملکت های عظمت، پاشای سیحون و پاشای اوگ، دو دانه دولت عظمت اسرائیل را زدن، غلطاندن. اون پاشای بچه هاشتی، لشکر هاشتی، جمعی سردار و آدم های جنگ میکردگی، آدم های یعنی جنگ میدانستگی، همه کمین ها به پای اسرائیل را غلطاندن، همشان یعنی نابود شدن. و غیر این ما خوندیم در نخل ارنون، نخل ارنون یه باشه حوزی ارنون همسون به موجیزی کلام شده بود. کدام موجیز؟ که دشمن ها در دونه کو درامده روش شده ایساده بودن، همسون به دودانه کو بودک، دودانه کو کوه کلام، کوه عظمت، بین آن کوها میگذاره همون حوز، همون جوی کلام نخل ارنون، همون ارنون کسیگی جوی حوز میگذاره و همون جابه. اینا از دو طرف میخوان اسرائیل یعنی کروگون کرده گرم، یعنی پیشانده از دو طرف ما اینا میخوابیم نو بکنو کسه بدن. به همین نیت اینا در همون درامده رو شده بدن در درنیکو از دو طرف اسرائیل هم یعنی با گذشتن به میخواستن گذارن. خدا این تعالی شکر اینا که دنیا کو ایساده گروه رو شده بدن، دو همی کوها میشست به همدیگری به همدیگری. این کوها خود همین هر خیلی جایی که هست زده برامدگی، هر خیلی همی ویایی نوکای کلان داره، شاخهای کلان داره، که انمو شاخهای کلان از دو طرف هم دیگری میدرانو، همه کم دشمن های همسون ایسادگی پشخ میشون و بشون. و خدا این تعالی میگوید که من رو به خمی سایل هم خیل موجیزی کلان رو نشان دادم، نخواید که بچه های من خیل موجیز شد در چماشون بینن موجیز شده گیره. به همین خدا زمانده اینا با موجیز کرد که این کوها با بعدی که جوف شدن با خدا این تعالی اینا به جاشون گرناده آورد، مثلا که کوهای لشمنو همین دشمنو همه نوو چودگی ها مایده مایده شده، بلک بلک شده، اندامای اینا، کله، پاچه، دست، اشکم، خون هم خیل سر شر شر خون ادونای کو میبرا، اینا هم مایده مایده شده، بلک بلک شده گی ادونای کو میبران به دنیا همو حوز به اینا هم خیل معلوم شود که نمین مجدی کلان خدا کردگی به خامان اسرائیل که بشماشان دیدن که این دشمن هایی که به اینا قصی جان بودگی به اینا هم خیل نیتی بد کرده، اینا قومان اسرائیل میکشان فته این دیلو نیتی بدی اینا به خودشان میگرده به چه یکنده گشان خودشان میگردن. انا میکتی خدا این تعالی به قومان اسرائیل موجودی کلان نشان میتی و همین طورا میوکی به نخل ارنون و یکی اسرائیل شد نمیستگی و یکی اسرائیل فیخار و یلاش در تو می ارنون دیه بوک و ارنون کسی که ما انم این جایی که موجود شده به خوان اسرائیل و کتابای کلان نویسته شده هست، ما هر پگوی ازشین باشه میخوانیم همسو به هم رمز هست که خدا موجود کرده به خوان اسرائیل به دایره قلزوم، دایره یمسوف.

جان کنی ولیش نمی برایم اینا وای زده فشاخ میکنن چه کنن دکار میرود بیل عمر را تکلیف میکند کی بیل عمر قانون اسرائیل را دعوت یعنی نفرین کرده دشمن اسرائیل را نابود کند برای ربطه حکومی گفته استان مستگی استان بر مسیحت برا خود و مو پرگرشون با نمیستگی شده هست که خدا این تعالی و ایل زوین بخول یوم یعنی خدا هر روز خشم داره انو خشم یشم یعنی یک سکوت نیم سکوت بارین این یک ساعت چه هزار با تقسیم کرد دیگه پنه هزار یک بلکش این بشوق قریب نیم سکوت انو وقت بگمار اسکی انو خروس راسی ساده یپایه من تاجش سب سخ میشود انو سفید میشود انو با ما بدانیم که انو من وقتی که خدا جلوی ساده اگر به امون وقت آدم ادنش دعوت برا گیوی گنده برا راد انو وقت به امی دعوت بجای هم دانش ممکن نمی دعوت یعنی میخوره این یعنی وقتی یعنی خطر وقتی سکانا اخوان بسیار بالا می گفته گذاشتین که آدم ادن از گیوی گنده را نبرا راد تا احمدی بابا می گفتن تا ادن گیوی گنده می باری جان باباش خودت هم خودت کن ادن گیوی نخص برار ما اون بچه بودیم خانه به رفته خانه بابا بیوی شوخی میکردیم بابا همی وقتی که جهلش همی آمه این کس به جایی گیمی گنده برا ندنشان خیلی خودشان هم مخته کردیم که ادنشان دعا ببرا همی وقتی جهل وقتی این خیلی آدم چه میگونم خیلی دن هم خواهی داشته هم خیلی دعا میکنه خدا هم بتانه که ای بروز خدا بشه کنه تان بیدت باشتان هم خیلی دعای کار میکردن برمی دراز آمده باشه تان من خود به خود میگفتم بچه بودیم که بینیم که بابا به جایی برابری دیگه ها گیرگنده براره وقتی جهل به ادعنش نبرد اینا ادعنشان گوی نهج ببردن گوی دعا ببردن و همه یک تا حادثه شدگی من این حادثه را سکشال نمی کنم سری پتختی که بابا 100 سال پیش تشکیل میکنم به دهیم جایی قرآن میکردگی وقتی که به دهیم اینب تشکیل میکنن بالا اون به نماز از حقافا میکنن گرده همون گشته یک تا مور شهدا کرده میگرانن که این به دهیم دایم خالی باشه و پور نشه و همسون به خلفا میبین تفیلا میخوانن تلویش میکنن تهلی میخوانن دوی خداونده این به دهیم را یعنی بکار مانه و یعنی آدم ها نابود نشوند که دایم خالی مانه همسون به دوزان آدم به هم دیگری گوزن بشنن که کی باشه هم آدمه که همین جا به یکون منو حیافته کورا مجده باشد بسن میگیری خنک از آدین یکی از اونها میگوید ایساده میگوید که کی میدانه اوتایش یعنی خودش بساده اوتایش اگر همی یکون میمورده باشه همچین به اوتایش ریزه ها اخی از هنش گنگنده ببراره باری خودش نیه به کمانای بد به کمانای یعنی خنک از آده خودی مزاخ کردی که بارین لیکی حقامی گفتگی هستن که برید کروتر اسفتایم یعنی آدم که از هنش گنگنده ببراره همین گاو قوه داره یعنی بریدن به هم خیلی قوتی زور است به دعوتی آدم بنابراین اگر آدم همین وقتی که ملاخ میگون آمین گوه اگر اون وقت به وقتی که آدم گیرگنده ادنش باره همین گو حسب شلوم خدا نگاه داره یعنی قبول جنش مکیم بنابراین همین خواندان دکار پدرها مادرها باباها بیبیا که میشود که آدم جرش میبیا بچه خودش رو نبیره خودش رو هم خیلی جلگته خیلی من میبینم میفهمم شوال گوی گنده درنشون برورن وقتی جلبه من بگویم در اینها ها آچه خیلی بسیری خودتان دکتر خودتان نبیره خودتان هم خیلی گیمی گنده بزنید کلینتان می یا داماد می نیوجری این کار این گو گنده این نویزه به قوانی اسرائیل اینا چون میگوی خیلی دانا ما برام بده خیلی گفتیم ده دانیم که دوستان و عدیزان که هر گو جای دارد همین گیمی گنده خدا نگاه داره ممکن است که به ایگان جا به یک گوی دیگه خوش شده به ایگان جا همین رسیدنش ممکن به ایگان جا همین گو یعنی زلالش رسیدنش ممکن بنابراین آدم دهنش را نگاه داره پاکزه حلال که همون دهنه که نماز میخواند تلویش میکنه با درگاه هشم دهنی تازه بلگی را نماز نه خبول میشه تیز خبول میشه چون منندی آدمی که دهنش رسوا دهنش تازنه گوهی هر خیل نادانی اقمخی میزن میزدگی آدم دهنش را خدا نگاه داره یعنی مردار میکنه رسوان میکنه این دهن چیزی پاک چیزی خوشایی که ما چطور نماز میخوانیم دعا میکنیم برخا میگوییم به همین دهنی آدم بیرا برامین تازه بودنش در کارکی خداوند تعالی نماز ما را قبول کنه و
امون اسرائیل خداوند

به دقتتان وقتی گراندن چراغ شب بود. یروشلایم 7:19، تل اویو 7:27، حیفه 7:20 و برشبا 7:28. وقتی برآمدن شب بود. یروشلایم 8:28، تل اویو 8:31، حیفه 8:32 و برشبا 8:29. با همین برنامه این روزی ما از رادیو استانسی کان ریک با آخر رسید. شبات شلوم می رادیو کان.